0: yadaba shanda yadaba
1: Onzo
0: the old God
1: aye yinzo
0: yadaba
1: yadaba
0: yadaba
1: yadaba
0: yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yadaba yad

0: ba akwa we de siza bo no Tony Tetula no better ah, Kobe rap we tie ni rap no tie ni rap no repetition kwa
1: na se satam na satam sana ya tun
0: ode ti
1: o tu ana obi atu
0: ode ti satam ya na siza nso to na esre no se siza ne rap ye nko yi
1: na siza de ne track de hina na
0: ode ti siza